καημένη τεχή του Ευρώκα.

επιτέχει το Ευρώκα.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно

0: учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Е, на къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Ти се бе.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Най-големите хитове в рока.

0: Съдебният час.
1: Сметната палата днес трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу лидерът на ДПС Ново начало, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Националният осигурителен институт въвежда по-ранно приемно време в София заради горещините. Отнес териториалното поделение на булевард Александър Стамбулийски номер 62-64 в София ще обслужва граждани от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути, вместо от обичайния начален час 8. Временната промяна ще остане в сила до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. Новия график цели да осигури възможност на пенсионерите, осигурените лица и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладната част от деня. От института напомнят, че голяма част от справките и услугите могат да се заявяват дистанционно през единния портал за електронни услуги, без да се налага посещение на място. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, не централизирано както от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август. Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предава Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища. Администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Преди ден висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но подчерта, че все още няма окончателно решение. Министъра на финансите Скот Бесант също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Българският шампион Левски победи с 1-0 дома Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес ще предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, София около 33 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 в посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи, затворена изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до 7 август движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкуп на основни рекламни съоръжения.
0: Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих

0: clingroup.bg.
1: 80 години DZI, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Dacia Bigster. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
6: Най-големите хитове в рока.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай право.

0: 3 zvezde hotel. Ciao Sicilia, s Radio 1.
1: Renault Symbios, super stilen, komforten i inteligenten. Избери Symbios с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbios е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Е, на къде така смацата, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин и или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
6: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
5: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
6: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
5: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

0: Последният час.
1: 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София установиха екипите на Националната агенция за приходите само за една вечер. Това съобщи директорът комуникации в приходната агенция Ана Митова. Инспекциите продължават и се очаква откриването на още провинения, сред които най-чести са на издаването на фискални бонове, разминавания в касовата наличност, липсващи реквизити в бележките и неправилно отчитане на оборотите. От 29 юни насам данъчните са извършили общо 2063 проверки в цялата страна, като са констатирани 622 нарушения. Санкциите за обектите са сериозни. Глобата за неиздадена касова бележка е до 2000 лева при първо провинение и двойна при второ, като може да се стигне и до запечатване на заведението, а разминаването в касата се наказва с до 10 000. От НАП подчертава, че макар лятната контролна кампания да продължава до края на туристическия сезон, проверките за спазване на данъчно-осигурителното законодателство стават постоянна практика през цялата година. Жълт код за опасни горещини бе обявен за голяма част от територията на България за днес, 5 август. Засегнатите области са Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, а също и Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. До 6 август, четвъртък, се въвеждат временни ограничения за камиони над 20 тона заради очаквани температури над 35 градуса. Спирането на движението ще се прилага в най-горещите часове от 13 до 21 часа по автомагистралите Тракия, Марица, Струма и Европа по цялата им дължина, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция ще следят прогнозите и ще променят организацията на трафика на място. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Пожарите край Мадрид и Авила вече са окончателно овладени, а всички евакуирани жители се завърнаха по домовете си и предават световните агенции. Извънредната ситуация в централната част на Иберийския полуостров започва да очумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че огнената стихия в 17 общини на района Сиера-Оесте е в фаза на окончателно потушаване, което позволи незабавното прибиране на хората от 7 евакуирани жилищни района. Гражданите обаче са призовани да бъдат изключително внимателни и да сигнализират на телефон 112 за опасни дървета или повредени електропроводи. В провинция Вила, област Кастилия и Леон, където огънят изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, вече започна процедура по кандидатстване за финансови компенсации. Засегнатите домакинства могат да получат директна помощ от 500 евро за покриване на неотложните разходи от евакуацията. На 5 август се отбелязва Международния ден на светофара. На тази дата през 1914 в американския град Кливланд се появява първия предшественик на съвременния светофар. Устройството на времето има една червена и една зелена светлина и при превключване издава звуков сигнал. През 20-те години на миналия век се появяват и първите трицветни светофари, инсталирани първо в Детройт, домът на американската автомобилна индустрия и Ню Йорк. Днес ще е предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 в посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи, затворена изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничен е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до 7 август движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участък е сигнализиран с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкуп на основни рекламни съоръжения. Радио 1.

0: Dacia Vixter. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Vixter сега.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избираш.

0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Твоя

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: 4 звезде хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Промени в бюджетната прогноза 2026-2028 и процедурата за бюджета за до година са водещите теми на днешното правителствено заседание. Кабинетът ще разгледа предложение за отмяна на ограниченията от октомври миналата година върху износа на нефтопродукти към Европейския съюз, както и плана за превенция на престъпността за тази година. В дневния ред са включени определянето на единно звено за контакт по европейския регламент за технологии с нулеви нетни емисии и предоставянето на държавни имоти на Националната компания Железопътна инфраструктура за модернизация на ЖП линията София-Пловдив. В сферата на образованието министрите ще обсъдят откриването на филиал на Лесотехнически университет Бургас и създаването на институт професор Иван Дуйчев към Софийски университет. Правителството ще приема още отчети за концесии и доклади от заседания на Съвета на Европейския съюз. Топоподаването в Перник ще бъде преустановено в периода от днес до 14 август. Причината са дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топофикация Перник. През този период жителите на града ще останат без топла вода, съобщиха от дружеството. След въвеждането на новата инсталация Топофикация Перник вече ще разполага с общо 5 газови когенератора. Те ще осигуряват производството на топлина енергия извън отоплителния сезон, като изцяло ще заменят използването на въглишния котел през този период. На 20 юли започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици, предават световните медии. Висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесант обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчение на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут контролиран от Иран и да излизат по маршрут контролиран от Оман. По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори с САЩ и няма планове да го правя, вместо това преговаря с Оман. Външният министър на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близки изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг, предават световните агенции. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералния секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на исторически и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Ал-Акса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес ще предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, София около 33 градуса.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

0: Renault Symbios. Super stilen, komforten i inteligenten. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbios е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Визида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11

0: Sorrento,
1: Toscana,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Dacia Vixter. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Vixter сега.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Веро България.
6: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Ера България.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
14: Лърки – инструменти за майстори.
15: Лърки.
14: С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
16: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
17: Най-големите хитове в рока.

0: Bezpośrednio czas.
1: Мащабна акция за засилен контрол по пътищата се провежда в цялата страна по инициатива на Роадпол. До края на седмицата екипите на пътната полиция следят стриктно за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на товарните автомобили и автобусите. Само на изхода на Сливен в посока Ямбол за първите няколко дни от понеделник насам са засечени над 350 шофьори с превишена скорост. Началникът на сектор пътна полиция Сливен, главен инспектор Илян Николов, подчерта, че абсолютно всички налични камери и технически средства на дирекцията са изведени на терен и проверките ще продължат с пълна сила до неделя. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време. Днес, утре 6 и на 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Гърция, Албания и Франция остават в повишена готовност заради мащабните горски пожари, но обстановката в някои туристически региони вече се нормализира, предава ДПА. В Гърция продължава овладяването на щетите в Западна Атика. Министерството на климатичните кризи обяви червен код за 4 региона поради екстремен риск от нови пожари днес. Тревогата е в сила за Атика, Централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос. В Албания ситуацията също е критична, като през последните 24 часа властите мобилизираха 727 служители, които се бориха с 20 активни огнища в страната. Във Франция Министерството на туризма официално призова туристите да се завърнат по Атлантическото крайбрежие, тъй като качеството на въздуха и водата е възстановено. Плажовете, летищата, ЖП гарите, велосипедните маршрути и местата за настаняване в засегнатите преди седмици региони вече са напълно достъпни, като остават в сила единствено локални забрани за достъп до конкретни гори заради риск от падащи дърве. Нов исторически връх от над 22 милиона и 500 хиляди заети отчете пазара на труда в Испания през юли, сочат официалните данни на правителството, цитирани от местните медии. Основен двигател на този ръст е заетостта сред чужденците, задвижена от мащабен процес по легализиране на статута на мигранти. През юли броят на заетите чужестранни граждани е скочил с над 66 хиляди, достигайки общо 3 милиона и половина, което формира 15,6% от цялата работна ръка в страната. Свободният достъп на легализираните чужденци до трудовия пазар обаче доведе и до парадоксален ръст на регистрираната безработица през същия месец. Тя се увеличила с близо 20 000 души спрямо юни и е достигнала 2 милиона и 300 000 безработни, въпреки че този показател остава най-ниския за месец юли от 2007 година насам. След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Е, на къде така с мацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Спри

0: високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Najbolje hitove roka. Radio 1 Rock. Едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
4: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
9: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001.
10: Бараш М. Живот на чисто.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Цените за настаняване по Южното Черноморие през август запазват нивата си от началото на активния летен сезон без масови намаления, съобщиха представители от бранша пред БТА. Хотелите с по-ранни резервации работят на пълен капацитет, а тези със свободна база разчитат на пакетни оферти и промоции, за да поддържат висока заетост. Заради тенденцията за резервации в последната минута, хотелиерите залагат на по-гъвкав маркетинг, като подчертават, че единични случаи на прекомерно скъпи нощувки не са показателни за целия сектор, като цената зависи от категорията, услугите и локацията. През август се отчита най-силен интерес към семейните почивки с включено изхранване, а съществено поевтиняване на нощувките се очаква едва в края на сезона след 15 септември. Реален диалог с институциите и устойчив модел за управление на движението поискаха в съвместна позиция Камерата на автомобилните превозвачи в България и Сдружение Европейски транспортен клъстър. От бранша алармират, че през цялото лято транспортния сектор работи в постоянна несигурност заради ежеседмични нови ограничения, заповеди и режими, въвеждани в последния момент без време за адаптация. Превозвачите подчертават, че всеки курс е предварително планиран с конкретни графици, срокови и задължителни почивки за шофьорите, които се нарушават от внезапните промени. Допълнителен сериозен проблем е критичната липса на паркинги при временно спиране на трафика, което принуждава водачите да престояват в кабините при екстремни летни температури без базови условия за безопасност и възстановяване. Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 милиона евро на автономния град Селута за спешна грижа и прием на непридружени непълнолетни мигранти, предава агенция ЕФЕ. Министъра на приобщаването Елма Сайс уточни, че новите средства допълват предоставените през юли 5,5 милиона евро, с което Мадрид потвърждава твърдата си подкрепа за най-уязвимите групи в града. По официални данни в Селута в момента пребивават 862 чужденци под 18 години. Заради засиления миграционен натиск, местната администрация вече преустройва склад и промишлена сграда за нови приемни пространства, а според агенция ЕФЕ са разкрити и два специализирани образователни центъра за непридружени момичета. През следващите дни министъра на младежта и децата Сира Рего ще посети града, за да координира на място механизмите за осигуряване на достойни условия за настаняване. Извънредна среща на ФИФА в Рабат свика президента Джани Инфантино под засилващ се натиск, съобщава Press Association. Скандалът избухна след разкрития за план за продажба на 20% от търговските права на централата на частни инвеститори. Проектът бе оттеглен след заплаха от УЕФА за бойкот на световното първенство. Европейската централа, Англия и Уелс вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а шефът на развитието Арсен Венгер публично се разграничи от идеята. Членове на съвета на ФИФА събират 19 гласа, за да поискат сметка от президента за финансовия план и за уреденото амнистиране на Флорин Балогун на Мондиал 2026. Междувременно Йордания официално обвини ФИФА в финансово изнудване за купуване на гласове в полза на Инфантино.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.

0: БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунква на вафла Морени Макс

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилно.

4 звезде хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: последния час.
1: България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев обяви, че средствата ще отидат за важни проекти като метрото, медицински хеликоптери, детски градини, саниране и енергийни батерии. Той изрази увереност за следващото плащане и отчете успешно предоговаряне на ангажименти по петия транш, включително отпадането на таксата за водомери и спасяването на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник. На брифинга на Министерския съвет премиерът благодари на МВР за разбитата лаборатория за фентанил столичен квартал, като заведе борбата с наркотиците сред ключовите държавни приоритети. Радев съобщи още, че след години отлагане страната придобила за под 1 милион евро безценни архив на Института по история на българската емиграция в Северна Америка, съхраняващ паметта за борбите на македонските българи. Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Те са подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. Административните актове са за събаряне на 12 многопрофилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от административния съд заради пропуски в тях. Супермаркетите в Гърция започнаха да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството. Свалянето на цените започнало още преди споразумението да влезе в сила, съобщават от Съюза на потребителите. В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените на плодове и зеленчуци с 7%, с 2% е по-евтино сиренето, а тестените изделия с 5%. Процесът ще продължи и през месец август, съобщават от Министерството на развитието. Очаква се тези отстъпки да са в сила от 2 до 4 месеца и да включват голям спектър от стоки, като месо, хляб, брашно, яйца и домакински препарати. Израел няма да се изтегли от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. В изявление в социалните мрежи той коментира обявеното от Съвета за мир споразумение за пълно разоръжаване на палестинската групировка и останалите фракции в анклава, като намекна за различия по темата между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп. От своя страна Хамас поиска разяснение от Съвета за мир заради безпокойство около условията за разоръжаване и израелското оттегляне. Транспрес цитира представител на групировката, според когото изявлението на пратеника за Газа Николай Младенов се фокусира единствено върху оръжията, без да посочва ангажимент от страна на Израел за спиране на агресията. 15-годишният Калоян Стефанов се завърна от Международния космически лагер в Турция с едно от най-големите отличия. Той е единственият български участник тази година, получил медала. Признанието е връчено само на двама души от целия лагер, съобщава БНТ. Калоян получава отличието изключителен участник за своите лидерски умения, инициативност, изпълнение на поставените задачи и отношението си към останалите участници. Лагерът му дава възможност да се докосне до тренировките на истински космонавти. Момчето стига до лагера след национална селекция, в която участва с есе на тема «Третият българин в космоса не е човек, а е изкуствен интелект». Следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе.
2: Банан.
1: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
1: За кой?
2: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
1: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
7: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
8: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
11: Радио 1. Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Light Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner – директен внос и регулярни доставки. Light Corner – професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg – осветление без граници.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис – твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

τεχνή του Ευρώκα.

0: час.
1: България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През 2025 година 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови палчове или изделия с нагрят тютюн. След България се нареждат Швеция и Хърватия. Най-нисък е делът в Нидерландия 9,9%, следвана от Ирландия, Белгия и Люксембург. Средно за Европейския съюз през 2025 16,5% от хората на възраст над 16 години ежедневно употребяват тютюневи изделия и подобни продукти. Безпилотен летателен апарат вече подпомага работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установяват подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. От 1 юни до сега във Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи трави, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от агенция Reuters. Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро. Средствата, преведени на Европейския съюз на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи в изявление, че това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия. Последната степен от ракета Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъкът да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление говорителят на НАСА Джими Расъл заяви, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Лионел Меси направи дарение в размер на 80 000 евро за възстановяването на района Сиера Оесте в област Мадрид, който беше най-тежко засегнат от опустошителните горски пожари. Новината беше обявена от председателя на автономната област Мадрид. Дарението ще подпомогне възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическата дейност в района, където пожарите унищожиха близо 30 000 хектара. Властите вече създадоха специална платформа за набиране на средства, чрез които граждани и компании могат да подпомогнат пострадалите общини. Това не е първата значима благотворителна инициатива на Меси. Чрез фондацията си, създадена през 2007 година, той редовно финансира проекти в сферите на здравеопазването, образованието и спорта. Сред най-големите му дарения са средства за болници по време на пандемията от COVID-19, помощ за пострадалите от наводненията във Валенсия, както и хуманитарни кампании на УНИЦЕФ за деца, засегнати от природни бедствия и военни конфликти.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Имот в България не се продава с
2: абе ще видим.
1: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: последния час.
1: Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването по поречието, сочат данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на шахтовите кладенци от Видин до Силистра се следят постоянно, като в северозапада няма риск от режимия. Видин разполага и с 4 резервни водоисточника. Въпреки стабилността от ВИК Монтана призоваха за пестене на водата за битови нужди. Общата ситуация в страната е значително по-добра от миналата година. Към 3 август на воден режим са общо 22 000 души в един град и 41 села, главно във Велико Търново, Варна и Разград. За сравнение, на същата дата през 2025 година без постоянно водоподаване са били близо 186 000 граждани в 243 населени места. Разработена в България система с изкуствен интелект за риск от горски пожари вече е достъпна и на български език. Тя е дело на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет. Чрез нея държавните институции, организациите и гражданите у нас ще могат да използват платформата и да получават информация за риск от горски пожари на родния си език. Системата подпомага държавни институции и служби за реакция при бедствия, неправителствени организации и учени, като анализира огромни обеми от сателитни и климат данни и прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в отделни райони. Само 2 месеца след представянето на първата интерактивна карта с висока резолюция за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа, системата вече обхваща и голяма част от азиатския континент. Италия е изпратила допълнителни военни сили в района на Персийския залив в рамките на подкрепата си за американските операции срещу Иран. Помощта включва изтребители, системи за противовъздушна отбрана и средства за въздушно наблюдение, съобщава специализираното издание Military Watch Magazine. Според публикацията, Италия се присъединява към Франция, Великобритания и Турция, които също са разположили бойна авиация в региона след началото на американско-израелските удари по Иран на 28 февруари. В отговор Иран предприе атаки срещу американски военни бази и други стратегически обекти в Близкия изток. Рекордните горещини и мащабните горски пожари във Франция нанесоха тежък удар не само върху хората, но и върху дивата природа, предават местните медии. Според френски природозащитници, хиляди животни са загинали или са били ранени, след като огнената стихия изпепели десетки хиляди хектари гори. В незасегната местност, южно от Бордо, приют за диви животни се превърнал в убежище за оцелелите горски обитатели. Според природозащитниците, реалните щети върху екосистемата тепърва ще бъдат оценявани. Най-тежко засегнати са дребните бозайници, влечугите, земноводните и птиците, които не са успели да се измъкнат на време или са загинали вследствие на токсичния дим. Огнената стихия засегна и десетки населени места. Над 220 000 души бяха евакуирани, част от тях изгубиха домовете си. Франция преживява най-тежкия сезон на горски пожари в историята си. Само в департамента Жирон огънят е унищожил близо 42 000 хектара горски площи, оставяйки след себе си сериозни поражения както за хората, така и за дивата природа. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Дачия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Лърки. Инструменти за майстори.
4: Лърки.
3: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
9: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
10: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
11: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
12: Това е в рока.

0: Лифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Е, на къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Мобили, отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
15: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: последния час.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод информации в италиански медии за инцидент в Банско с младежи от еврейски произход. От ведомството изразиха дълбока загриженост в една от социалните мрежи и подчертаха, че подобни прояви са недопустими в едно демократично общество. Външното ни ведомство координира действията си с МВР за изясняване на случая и има готовност да съдейства на италианската страна като солидарност с потърпевшите. Заяви италианският външен министър Антонио Таяни. Според публикации в Италия на 2 август, група неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, където са били отседнали ученици от Рим и Милано заедно с преподавателите си, а след намесата на полицията са блокирали входа с нацистски поздрави и заплахи. От МВР обаче

0: Уточниха, че служители на областната дирекция на МВР Благоевград са реагирали незабавно на сигнал за възникнал словесен конфликт между български и италиански граждани в района на Банско, като категорично не се е стигнало до физически сблъсък между двете групи. Министерството на образованието и науката публикува четвърто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще се извърши на 6 и 7 август. Това е финалният етап след предходните три класирания. Статистиката за София от началото на кампанията показва, че най-желаната профилирана паралелка е била тази с испански език. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес са при професионалните електронна търговия в Националната търговско-банкова гимназия. Лидер по най-висок минимален бал остана Софийската математическа гимназия. Общо петима седмокласници постигнаха максимален бал от 500 точки, като четирима от тях са прияти в математическата, а един в немската гимназия. Временни промени в градския транспорт София се въвеждат от 0 часа на 8 август до 24 часа на 30 август, съобщиха от столичната община. През този период изцяло се закриват трамвайните линии 12, 15 и 18. Трамваите с номера 10 и 13 ще се движат с променен маршрут. За компенсиране на промените се разкрива временна автобусна линия, която ще свързва метростанция Витуша и метростанция Стадион Васил Левски през булевард Джеймс Балчер и булевард Драган Цанков. Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни спирки, на временни спирки при улица Митрополит Кирил Видински и БНР, както и на спирка улица Граф Игнатиев на булевард Евлогий Христо Георгиеви. Италия постави 27 града под най-висока степен на предупреждение за горещини, след като нова гореща вълна обхвана страната. Според италианската информационна агенция АНСА се предполага, че няколко смъртни случая са свързани с екстремните температури. Докато днес 25 града остават под червен код за опасни горещини, на 6 август броят им ще нарасне до 27, тъй като се очакват рекордно високи температури, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Прогнозите сочат, че в някои части на Италия температурите ще надхвърлят 40 градуса. Остават и сериозните опасения от суша и горски пожари.
1: Радио 1. Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
6: България. Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Лърки. Инструменти за майстори.
8: Лърки.
7: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
11: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: Последния час.
1: Омбудсманът сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж. Според новите разпоредби се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация, смята Велислава Делчева. Новата редакция в Кодекса на труда въвежда стриктно пропорционално изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, като отменя действащото правило, според което за пълен ден трудов стаж се признава времето, през което е отработена поне половината от законоустановената норма. В искането на омбудсмана се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време, родители на малки деца, лица с трайни увреждания или с здравословни ограничения, учащи се, пенсионери, лица, които полагат грижи за членове на семейството, както и граждани, за които непълната заетост е единствената реална възможност за участие на пазара на труда. От Конституционния съд съобщиха, че е образувано конституционно дело по искането на омбудсмана. Парламентът обяви обществени поръчки за почти 1 милион и 447 хиляди евро без ДДС за осигуряване на самолетни билети и гориво за нуждите на 52-то Народно събрание. Първият договор е на стойност близо 870 хиляди евро за срок от 2 години и покрива полети до 57 дестинации, включително вътрешните линии до Варна и Бургас, европейските столици, както и далечни дестинации като Вашингтон, Пекин и Делхи. Изпълнителят трябва да осигури денонощно обслужване с реакция до 1 час, като предимство ще имат нискотарифните компании. Втората поръчка на стойност над 485 000 евро без ДДС е за годишното обезпечаване на парламентарния автопарк с общо 250 000 литра бензин и дизел, както и за доставка на гориво за отопление на ведомствената почивна база във Велинград. Извънредно положение обявено в щатите Вашингтон и Орегон заради мащабни горски пожари, които нанесоха сериозни щети и наложиха мащабни евакуации. Това съобщават от ситуационния център на външно министерство. Най-критична е обстановката около град Спокейн и планината Stinking Water, а гъсти един влуши качеството на въздуха в почти целия щат Орегон, достигайки опасни за здравето нива около Национална гора. От външното ни министерство съветват българските граждани в региона да избягват пътувания до засегнати зони, да ограничат престоя си на открито, особено децата, възрастните и хората с хронични заболявания и да използват високоефективни пречистватели на въздуха в затворените помещения. Товарен самолет извърши извънредно кацане в Хановер след удар с неизвестен обект малко след излитането си от летище Лайпциг, предават световните агенции. Инцидентът съвпадна с откриването на дрон с импровизирано взривно устройство близо до самолет на украинската компания Антонов, което засили подозренията за умишлен саботаж. Федералните власти разследват случая, предполагайки, че действията може да са координирани от руски агенти, въпреки че дефектен детонатор предотврати експлозия. Засиленото присъствие на дронове над критична инфраструктура в Германия повиши готовността на службите за сигурност. До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма. В участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
0: Радио 1.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Стича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
1: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!

Различни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: 500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знай ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Лисабон.
11: Порто.
10: Алгарве.
11: Фигейра.
10: Синтра.
11: Фаро.
10: Мадейра.
11: Евора.
10: Фатима.
11: Понте Делгада.
10: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: последния час.
1: Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се регламентира организацията и координацията между институциите при планирането на държавния бюджет и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027-2029 година. Процедурата е изцяло съобразена с Закона за публичните финанси и европейските изисквания за изпращане на проект на бюджетен план до Европейската комисия и Еврогрупата. Тя обхваща всички бюджетни организации, контролирани от държавата или общините, юридически лица, попадащи в сектор държавно управление. През 2027 година всички първостепенни разпоредители в рамките на държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и съдебната власт, ще прилагат програмен формат на бюджетиране, който цели да повиши качеството, прозрачността и отчетността при управлението на публичните финанси. Сметната палата реши да образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на настоящия лидер на ДПС ново начало Делян Пеевски. Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице, което е и депутат в няколко парламента, и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досега ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. Израел официално отхвърли предложения от администрацията на Доналд Тръмп план за ивицата Газа. Това стана ясно, след като премиерът Бенямин Нетаняху категорично обяви, че армията няма да се изтегли от позициите си, докато Хамас не бъде напълно разоръжен, предават световните медии. Мирната инициатива на Белия дом предвиждаше паралелен процес, при който палестинската групировка започва да предава оръжията си, а в замяна Израел спира въздушните удари и стартира поетапно изтегляне на силите си. Към настоящия момент израелските въоръжени сили контролират около 60% от територията на Газа, а твърдото настояване на Нетаняху за предварително и пълно капитулиране на радикалната фракция постави под сериозен въпрос бъдещето на подготвеното споразумение, което международната общност вече определяше като ключов дипломатически пробив. От своя страна Съветът за мир, който съдейства за постигането на договореност с Хамас за демилитаризация на анклава и на останалите въоръжени групировки, е изправен пред необходимостта да изглади противоречието между съюзниците, за да избегне пълна блокада на преговорите. ЦСКА 1948 продължава похода си в лигата на конференциите днес. Червените гостуват на Панатинайкос двубой в третия квалификационен кръг на турнира. Срещата стартира в 21:30.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Стичат и прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Мърки, инструменти за майстори. Мърки, свърки, всичко ти спори. Мърки.
8: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Рока.

0: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас не е грижа.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Е, на къде така с мацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
2: Искам и се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знай ли?
6: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки, гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

τέχει το ευρώκα.

μη τεχεί το Ευρώκα.

Unity Hit του Ευρώκα.

hates me. My enemy is right.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.